0: ɛne ɛna sɛ akyiwadeɛ dɔɔso paa wɔ ɛma mu ɛdi nti a ɛkɔ mu ku yɛ nyinaa wei nyinaa ka ho be nyankopɔn kuro nyɛ ntua so ka koraa sɛ wobɛte na obi ne ɔno a wɔba a wɔne ne tee ɛno a na mehwɛ menwua ba na paa na yɛne nyinaa no brakwasi abero ɛne yɛka wo nomu sɛ bia ne dɛ na adwuma yɛ bɛ bi data mpa abrɛmae kɔntwoma henema radio na wante na brabrɛ no na mɛkyia wo ɔ se ben sister nie a farmer na mehwɛ me nua bɛi pa nnra paa sɛ bɛma kwasiɛ mpanyine bi ohu sɛ ɔba ɔne tere ɔba nkɔ na tena mfie pii ɔnyɛ ne ho adeɛ ɔbaa no yɔnko ɔne no anyinsɛn ɔbɛ ti pɔnkɔ soɔ ɔne ɔyɔnko anyinsɛn na ɔma bɛma bi so sɛ anyinsɛn wa ɔba akora a abɔayɛ a wodene
1: kɔɔne
0: kora menka na wadeɛ ɛmperɛtweɛ ghana wobi ne obi ɛwoa ɔ sɛ meyere no
1: nosɛ
0: me kunu maa no na yɛne fɛ na me kune
1: ɔbaakofoɔ
0: wotwe mpena wo sɛ wo kunu
1: ɛno nso ɛyɛ akyiwadeɛ
0: owie a